0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: för oss som hör det i Romsdal.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur den känns att bli 20 Florentia?
3: Åh, oh, så är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du tar en helt

0: Thunder och Olivia Dean, Rain Me In. Detta är en ny version. Sam Thunder kom ju ut med Rain Me In för ett par år sedan, och så har de gjort denna nya version som med Olivia Dean, och det var väldigt lurt. Jag hoppas du får det bra utöver denna dagen, så om det väntar massvis av vind. Vi ska som alltid ge dig dagens största hits snart. Ida Lava, svagare än jag.
1: För oss som hör detta i Romstar, vi startar all-

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.